Är pölsemaken hovran som försvann ibland sitt hjemmetänk. Då tror jag vi är kommet på sporet. Du förr ett i Torvald Meijers gata 105. Pölsemaken, var har du gjort av dig? Pölsemaken, du må ha bort av dig. Utan syne, var skall vi byne? Och leta i en by som är så stor. Pölsemaken, hjälp oss då lite grann. Pölsemaken, si var du är av man. Visst du det sier, då vet du det blir mycket lättare att komma dig på spor. Du får se om du är död eller lever. Hela byn går i spänning på dig. Firma rask och glömd och maser och strever. Men du måste tro att du lurer mig. Pölsemaken, vad har du gjort av dig? Pölsemaken, du må ha bort av dig. Tänk om pappa är blivit kidnappad. Skriker alla ungarna i kor.

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

0: Den skålingar!
1: Ja, ingar, men det som läckte lov och lök i
0: mig. Är du ärlig?
1: Ja, ingar, har du någon vårt poäng?
2: Är att en svett här, ingar?
1: Har du sleta musiken?
2: Ja, men då slutar.

0: nu har du hört en CD här med 9 låtar på. Om du har dansat, om du har sett och hört på det blir det samma. Men I tillägg till dessa låtar så är det så viktigt att ha med historia. Och han Halvar Skrintrud som har spelat trekspel I många år. Han har mycket spelmanshistoria. Och skulle man ta med allt så hade man hört driva han för länge, men det kunde man gärna gjort. Men nu så har jag fått en till att fortälja om en gång han skulle till Solvang I Årdal och spela till dans. Och då Halvar, då får du fortälja.
1: Ja, det ska jag göra. Då jag bodde hemma den tiden bort jätten där. Så jag rätte hemma att det var med far och vår och gjorde det något så hade jag timmar. Och så var det en spelning då. Om nästan kår helg. Och så var det först när de började komma till Odal och spela det var andra jord. Och det sa jag till. Och då andra jord kom så var det bara att ordna sig till. Och så hade jag textspel så åkte 16 kilo till något spel. Så det var något att ha på ryggen. Så jag måste gå på ryggen, jag måste ha på ryggen för jag måste gå på 10 över åsen. Och det gjorde jag. Jag gick på 10 över åsen och sätta titeln min på karrihus. Och så gick jag ner I gallibygden och till Leira. Och där stod den gamla Anton Sörumtagen. Han hade en tjusheter drossje så då stod han så gick jag bort till dörren till honom och gjorde på det om han skulle till Odal. Ja, så han skulle till Odal men han fick full bil. Då fick jag haka med honom och till Odal och det kostade en krona. Och så spelade jag Odal då till klockan var, det var inte helt sikker, men då var jag runt 3 om natten. Och så var det kommit ut att, och där stod Anton på nytt och skulle den köra till Leira. Då fick jag haka till Leira och betala en krona. Då hade jag 8 för jag hade 10 kronor för en sex kväll. och då jag kom ut att på Solvang den gången så blåtnögade. Då ville man, så tänkte jag så att nå ska jag få jobb, nå ska jag få en större tur hemma, och det fick jag. För då jag kom upp till Karjotat och skulle ha på beskiten så klavade det något så inmari. Men jag gick på tio då till kom och Kolkarstein och det var den ristet och ligger på andra tåt idag. Då låg det I Kolkarstein att den 100 meter längre ost. Och där var det så fint, den nejde, så han var en tent och stål. Då kunde jag sätta det där och kvile, och det gjorde jag. Och så klabbade jag till snön, till tio, och då la jag dig uppå. Tänk på det. Och så gick jag på föt och hajmat för utan tid. Men då, då var klockan 7:15 om morgonen, då jag kom åtta. Då träffade jag om året ute I gangen, då skulle jag ha tjöte. Jag tror nog att hade det varit 100 meter till, så är det väl spörsmål om allvar och rätt och gått längre med det.
0: Så bra. Huxa du hur årstal detta var, Alvar?
1: Det var inte 60 för en 10 år för. Jag är inte sikker på det, men jag tror det var 10 år för.
0: Och när du pratade om du gick vägen över Annarsåsen, då var det köreväg för häst?
1: Det var bara köreväg, ja. Men man hade tid att dörja med på tiden, för det var en liten omod att gå I den där köreväget, för det var något uppåt, vet du, på grund av häftekörningen. Så det var inte att gå där på sig, så man gick, hade fyrdörer jämtligt. Så det var ingen problem det, att gå till Berkan till exempel. Och det också, jag fortalade jag hit och där med, jag tog mig bort med en jente bort I där. Och då var det kommit så långt att då var det rotebilen då. Och Norra Grönberg så, då körde rotebilen. Men så var jag tullade hem till Jenton och så gärna jag rätt av rotebilen ifrån mig. Så man hade tagit textbilen på ryggen och det gav också att skulle göra något slikt.
0: Det var bra du gjorde det och tack för att du delte denna historia med oss. Och vi ska lägga märke till det att du förtäller väldigt intressant om hur det var att komma sig till Årdal då. Men vi lägger också märke till det att det du förtäller det på äkta ettendars dialekt. Och det är också viktigt.
1: Jag kan inte något annat.
0: Nej, men det är bra.

Ja, att ström i det mörke iskalle vann. Värmen med sin tryck har med tanken på flukt delikerat här inne på land. Med ett god i se, jämst kom fröjt och sne, ett glimt av det synkende brav. Om öljande bryd i stort.

kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten. Arja hej, arja hej, arja hej, arja hej, han i sa.